0: effekt ikke vi. Hva skal så lort da?
1: Så lort da FM1.fo.

Hørte du det ikke? Så lusta og fm1.fo Wa-ding-ding! Wa-da-ding-ding!

Hoi, FM1. Vi har hans kommer tjej og i midvej.

0: Høyt FM 8, 85,6 unnålse.
1: Just look at you.

0: Hej, hette David från Betsyheim. Om också att du har sälja, jag har tjejbara klara. Ring till mig på 4-hållsrush, 24, 06, så får jag vid till värska. 4-hållsrush, 24, 06. Välkommen till Betsyheim.
1: Förvartär nu till arbetsläge. Oljeklär, tryckdagskäckvar, stövlar, ett lågt helt annat till arbetsbruk. Så stökna gulvet av norskt av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6

0: är einfalt att bruka, eller ger ödlom förskon vid skiftum, och allt arbete kan gärs på burlest. Vi kör hemma syna jamen.fo och läs mera, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate vajdare.
1: Hever bilen törva skundhjelp, vi tar åken av däckskift, bremsen, oljeskift och mäkt annan. Vi ser jag fyra att du släpper undan till kvar bojetoy. Ring till Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.
2: Nu, skulle du köpa något gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde du ändå komma och handla där uppe för dig för en samling av pris.
3: Varst du kväll? Det här ger jag.
2: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
4: Faxikondi. Släcker tostan.
5: Är du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Visst du tu, at så gullig lukong, bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæit luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meir enn tretur av røntun, og vøru fra heimstasa veidaron, blir alt til tja gullig lukong. Gullig lukong, tofta jack 2, gullig veit.
7: Så vi börjar säga gott kvöld och välkommen till en ena för ena sändning av tre och hållare. Nu skriver 20. september och det är ett fullt omfärd som har varit gångt om vikskiftet. Och det är talan om tusen omfärd. Och vi ska täcka lycka först urslutna som vi har varit i vikskiftet någon. Så det är K i skala som spalt frutsa kvöldet. Här är det 2-2 och så vet jag. Eiste frutjakvalde, en distur Ugundadal mittelbe 6 til NSOI, han enda i 2-1 til NSOI, og så var distur Ugøte mittelbe Vujtjink og 0-6 Vestor, her enda i 3-3, og så var det HP og AP og Ugundadal, her enda i 4-1 til HP, og så var det Atofton by 8-2 og Ebestreimor, her vann Ebestreimor 3-2 og i termon aller sørste sekundene, Og så vil vi ta lukka stedtallene, som nå, 23 omførerlegt og i mesterdeltene. Så det enda søylig som av første plassen, vi 48 stedene. KOI av ørenplasset, vi 45 stedene. Og tredje plasset HP, vi 41 stedene. Vikingor av fjerde plasset, vi 35. Og vi lukka nok stedene, etter på 60 av femte plasset. Her best Malmålerån som skiler HSB-linjet. Og så en sjette plasset etter så Ebestreimor, som jeg var i Vrohala AP. Og sjette plasset Ebestreimor ved 26 stedene. AP er kjent av 24. Skvala 8 av 23. Og så TB-linje som i under 9 flyttingsriet. Sikken jeg kan nå, av 19. plasset. Nå ser Vestu ved Nøytjan. Og at 20. plasset etter så blir 8-16 stedene. Og hvem som vi mer ser det etter Johan Pauli Jakobsen. Og velkommen til Tøyen.
8: Jo, takk for det.
7: Og hvis vi også færre lykke i vår til KUI og Skvala til stedene, så her vi så finner vi, så her finner vi samarbeid med Silas Gård til Skvala og fra Benjamin Sen, venneren til KUI, og lette dere lykke høyre vidt at det er 70 år nok færre til den stedene. Ja, Aron, her ligger akkurat Aron, men KU i skala, han enda så 2-2, og det har vært fram ur, skal man säga, frysparker han på alle, som dere var vittne til, og bare klagsvig, ta åttende, langa han oppe i hotne.
8: Ja, åttende har gjort stånk denne fire, men dette har vært så sterkt av flott mal, og smekker han oppe i han der mal hotne, og ja, att det är åtne som vi känner han att han kan näka han är X-faktor han är en spelare som häver några dikter som kanske sakna från öron likar nu första kapitlet. Några dikter som östne räka allt så vad i tajan väl det häver flown the one någon och han är kanske väl jag synter skriva där var och så alltså inte väl lika i synter så så så det snär men Nu tackar jag så efter i karaktär och visste hur det går inom.
7: Mål assist, 8 mål och 16 upplägg. Men som Michelle Lennon nu så är samrunnar klarar till att spalta. Så kvar frattar vi tackar Silas Gård och från Benjamin Sen, Skala och KOIS sätter om det stå.
9: Omrannsen samstarvi, Tersanna Kommuno, Kristianne Grötnån
0: JFK, Norrøya Sperrkassa og Gulleklokkar.
9: Ja, yeah, Gulle veit.
0: Ja, yeah, Gulle veit.
10: Og i trotteren av FM1 er Stolager av Movi.
11: Stant jeg fra Benjamsen, og heter debut chat här som vänjer jag hemma på Anna och det ändar vi 2-2 mot Skala och hur känns det sitter du vid att han är just nere ikväll?
12: Nej, som sagt Anna när man skuffar och så vill det låga och ja, mitt komma och en källa börjar antar komma fram om men så får vi 2 mål och förra 2-1 och så är det bara jag syns förvånad att jag också när vi inte klarar att locka distan och klarar vinna.
11: Det är mest nu det senaste sista kvarteret som man sa skulle så kunde man gott sagt att det kunde finnas en 2 mål här till där bränt och hucklot och ha mål till skala senast.
12: Ja ja som du säger det är så vi skapar några chanser men heter en annan dövnar dusch för in och så är man den skala lä som arbetar otroligt väl där och var rusty och har visst vi det var en utanför en tro på det större då ju att Kai mötte en tvär för 4 år här tar han en där jämt och Han sa att ni har klarat att vinna utan alla inte, men då tänker jag inte i rätt sätt att vara en trobolister, men ska fan det att vi klarar att vinna ändå.
11: Och så här var det också hoppet till nästa färg, utebana i havnen och här så går så känt och hur känns det när man tar med färg, så vänjer jag för kajen och ska man möta en hoppelist och känner du öjliga gott. Kan det här vara till fyrmån kanske?
12: Nej, nu som inte längst sedan jag har spalt det upp i att det är också släckt om oss. Nu är det vänner som går och så är det. Konstruerar jag mockan och jag kan se om det är inte väl vi nu att han pauserar till er. Några lagar som kanske kommer sin tillmorgon upp i form på sig här tror jag viknar som stäcker ner.
11: Så du får det kanske till er gott att det kanske kommer sig dessa pauserna?
12: Ja, god kyr för mitt personliga. Nu har vi haft en knappa vik och vi slid någon och Jag var inte vid röjning att sätta mig in i präga tingen, men det tänker jag sin rätt höj och då gör det gott att bli spaus nu och kanske få några vändningar.
11: Tack för samrådena från och gå ett nöje.
12: Tack för det.
0: Omrörelsen samstår vi. Tersanna kommun då, Kristianne Grötnån, JFK, Norrörs Sperrkassa och Gulleklokkar.
9: Ja, yeah, Gulle veit.
0: Ja, yeah, Gulle veit. Och i trotteren av FM1 är Stolager av Movi.
11: Stant i her, vi sida skort og skvala, en av malskjøttene og jaunleisen her vi jobber med i kveld. Først og fremst, hvordan er kjenslene?
13: Hun er veldig god. Det var real ekstra at kjøre og holde og endelig få mal som man har leidt etter. Og det er stakk av vi alle fra vennjeren når man endelig slipper å skønne sin plass.
11: Har du tenkt hvordan synes du gjennom mal til det her? Det var et drømmemal, kan man si.
13: Ja, altså... Maxwell, han vinner kjønne bøttene ute, og så stand jeg fryer, og han spiller meg så i en frilepere, og jeg sitter på ham alle fra firmaer, og så jeg var ikke klar til å kjøre den inn der, så jeg prøver jo å ta det gøy.
11: Og så jeg vennjer skiftet, så kan man si at jeg har haft en øyelig gående stima. Nå det gør 5 distrikter åsikker jeg gjør. Her blant det janlegget mot Kåen, og HP, og så jeg sier mot Vucinje, altså... Kan man säga det att luften börjar är mest att kanske att det inte långt ner i botten nu?
13: Ja, yeah, alltså jag har lyst man kan säga att vi får något trycka men vi färre ett syren och kvantist och det här som just i alltså vi där vänner han är spänt för att vinna lika mycket kvar man spelar mot och det är väldigt viktigt för halvtid och att man inte läggs ner och det var så plats igen, det var just nu.
11: Men så kanske att forskar kanske rejast att komma att skala spel mot dig och eftersom det är så god och stima.
13: Kanske du?
11: Bästa man kanske att Lene kanske skulle ha rest igen ut att det kommer till under merch att spela dist mot skala att han har en sådan stima styrker och ylöt, ne?
13: Ja, så jag har bara förnämnt att det alltid ringt att komma under merch att spela till så längt om han har vattnet så det spelar resten in.
11: Tack för samarbetet och sälla så gå ett mer.
13: Själv tack.
11: Hatta vore så Fråge Benjamsen väljer en Kåre som var ærker om Jan-Lajtjån, han mistet seg på stien her, men fekna som kanskje at en landslivstekker før å komme, så har han så kanskje trutjar viker at få kanskje at det var rett til kåst seg her, og så vet jeg Sida Skort som fektast om et størst sti, at få utebane mot Klaksjøkjengån, og jeg jobber alle. Det er enda 2-2 her, og snakker akkurat maler til Åtna Fredsberg, altså Sida Skort som tog seg bant Jani, han skorrer Estia fram ur mal, og leier faktisk skala 8 i dysten faktisk.
8: Ja, nu är det häftigt att vi att ofta har sett Silas skåra mål och ungdomslaget nå. Nu har han så valt att färre spela vi i Skala efter att han spalt vi i UIF och Östnö Norsjö Väster. Så när jag vet att han tror att skåra smalna och det är gott att han lyckas med att finna sig där kjolsallet nu till en som släpper spela till oss när det är kjolver in, ja. Färre alldeles från vänjärn och till alldeles vill han så att det köva vänjärn vi att skåra. Så nej, det har varit otroligt att få upp med all. Det enda som kanske är inte ärkligt i min närstå till att det har skåra ihop med att KI, men mal kan man så inte täcka fram.
11: Nej, det har varit två perlor kvar sedan enda kan man säga och jag som distans var fruktad kväll till. Och så man kan snacka sig om Paul. Paul som sedan han kom till att han har Paula. Skala är det fem distans som blev nämnt och samrunder. Alltså osikare. Här är bland annat Wichinko där vinnar två. Ett för första för sjön så är Wichinko bestående till snotta. Och så är det jävlar som måste ha uppe och faktiskt kåin och två frare. Alltså, kan man säga att Skala kanske är det fel vi har kommit som stämmer här där kanske givet va?
8: Ja, jag vet inte om han var vi ut i första dessen när du nämnde Kaj. Jag vet inte helt att det var Ari Ellingsgård som stod för Linnan. Så jag ner på en Paulsson kom vi i Årtlande. Och ja, nu finns jag en öjläge av gång till vi Skala. Men jag hade just när Skala fyra år var ett liv som var riktigt att vinna. Då tappade Kjolta av morgonen vid Önumalle. Men det som är helt värre mest svärt i Klagsvig det var det att det tar torte så väl att leva. Alltså då kommer längt fram av vattnet ett gav i och jag helt att han taktikren rika i Abra väl. Jag hade att det är ett näst väl att jag ska alla komma längt fram av vattnet och trösta gav i sin där och då fick jag väl på sjur så jag hade att han störst, jag vet inte ja, så det som jag har också lagt mest till er att ska alla här spela vi tjossa lite och för fram och trösta gav i och lyckas som spelar inte vi sälja det på nervon alltid.
11: Akkurat som du nämnde jag ska säga att det är Skala nu var jag bara vittne till den här Disney att jag bejde att ha Skala spalt extremt vid Kjolsallit det har verkat inte bangnor näka löte, det har bara det sista kvarteret att det har bränt i öjla målet till Skala det har verkat som att orska var ganska färre till Skala det har runnit öjla några meter att det har kvällt det.
8: Ja, och så under det nu manglar det ett förra att som har spalt också när kom noter.
11: Jakob Hallfreds Berger ein.
8: Ja, och så Martin Hansen, ja, som helt inte vet tar har spalt öl när kom noter för Skalliar och Skalla tycker vi häver inte så bra i han hope att två lagar kör jag mest så jag har det är öl flott. Och så säljer jag heter att som du säger att tar spalla som om att chicka på det och det är alltså i Djupemor ja, i Klagsvig och nu vet jag att Skala men kanske spörs det rätt nära men Kajer är svärd av bästa li i sista år nu i förskolan för hoppas det och ta och komma pura och imponera till Klagsvigar, det är flott.
11: Och så måste jag tänka Kaui, alltså Frau Benson, han är så kommit till Kaui nu och han har steg åtta för Kaui i tvärtest nu. Det är utebana här av Dungasande, Sörva i etapp, det är en 1-0 seger. Här i Kiltialen, det har varit öjlig press och ägst nu i Kaui, att Norsia Väster kunde gott finna ett mal ägst nu till Dysnån. Och så spelar det här hemma nu mot Skvallo och få 2-2 och hej, det är öjlig tro på faktiskt, Jung Dysnån. Men här var ju så ägst nu utan en Paul Kleskar som var här David Reina fick sina början och en onkelägare och så en Gittle Ronaldson som ägst ner ute vid Skia. Men kan Kaj vara nöjd vi
8: har slutat få allt. Fråga var ju sett ur eller tolja. Om det här var majmanna eller också så var det kundkörst där Fråga skulle ta giver.
11: Ja.
8: Och så är ju rakt nu vi har Fråga och Östern Kjolver vant att han stappar här ett här arre och lyckas med hitta efter att hoppa någon hitta spelare någon och lyckas med kanna vidskiftande. Och nu visst att säga att han släpper kanske synder tjötare till fattig än man är vant att Magnus Powell har ju en superarv i 2025 vi går i. Här vinner Greipna och vi är här och natter vi har hållit där fram Österli, hållit i åttnån och kunde framvis vinna Mastarajte. Vi har ju Steipakappen i stället och kunde komma vidare till allt där spel.
11: För i Europa, sysslöte
8: faktiskt. Sysslöte, ja. Så till nekv så hent klaksvig på stortat tøy og så hent det at Magnus Lukas som legger fra seg og sier at jeg kan ikke måre visende hjelp noen og så skal Frøvetek iver og Frøvetek iver en hjelp som trøyter, da spalt nekva dyster på alt og stortat tøy og til så ytla at det rett slagt men tar det her så veldig tjokk noen gang og det ganske tøy at man i først skulle få på slett ikke vane vi at først li kappast ut i europeisk fotbollte och sälja så mycket att det är bara så stort att höj och det måste jag inte ha för försk planläggning och det har vi kvar straffar för det vi har låtit att gå på klaras väl men i vägen så ska Fröve få oss inte på sjuren och hjälpa någon och det visar sig att spelarna är inte här som där är att vara och först mentalt eller kroppsliga och det har strygits till Fröve som vi nu
11: det är Fröve, han skulle ju inte vara faktiskt för en Orsa, alltså till nästa mästardalte alltså 2022 och nu klappar han så för Paul Setchell att han har finalen och så mycket alla så ska han i Elton på den vägen.
8: Ja, han ska leva ett gott liv som han omgång mata över vitla sammansätt. Alltså han är ju väl vid till att sätta ett eller den hoppas här man och han helst ju väl vid till att lagt vändningar stöja så är spelaren fyr och karriär där nu på nu ta i kapiska lägerast. Så han kommer han vill lyckas som tvåste för leven på en kramata och han vill så tacka av och tack han alltid är östen gera til at han fer en luttland fyrir mot 17, ja, så det vil bok si at nå slipper han å suttje helpen, nå slipper han å suttje spilleren her, og et halvt av æren etter at han skulle til setast, så det kan også ni hava sånne fyrir måneder at han nå kjenner spilleren her, han ga seg en veldig skall i gang.
11: Ja, og jeg sier det ærst hvis den tanken han nevnte, for eksempel fra og i samrunde, vi mye klaksuk, frutjakvalt, at landstøkkerne, han kommer godt vi, Ja, det är jag är ju jag vet.
8: Jag är till hållt säkerst och att köra för något av gott av den lasta stationen och tycker jag snä att Fröbo för hooks så när jag spelar någon och lägga som sätts in i kvartor tar jag ju och för lägga som att lite att vara normalt signa.
11: Och nu har det ju nog mera FIFA ju just det att nu spelar fyra det så stabba trutcha hela veckor. Och jag tycker kanske till nog till att man kanske kan komma sucha till nästa för att komma åter och spela 11 oktober att man kanske kommer sucha kanske också minst för rå.
8: Där är också det outers vi och man kommer att sucha en koi help som är väl bättre för det alltså jag får några fruity här nu och så färre gång att vi fått lära för det att ta öra komma koi help någon till gåar.
11: Så vi skulle färra rätt ju kunna lytta till vad till en annan dess som ägstnivå är frutja kvalitet. Ta att tala om B36 NSOI Gundadal är det enda i 2-1 till NSOI mot B62 och här fick så tryck vi Absalon sen året av Jakoba Borg när han tar B62 och så Lishebaren Peter Knudsen tar NSOI och lät oss lycka veta Katarsia om Tantiston.
14: Omransens samstarvi Tersanna kommuner Kristianne Grötnån JFK Norra Spärkassa och Gullugluggar.
9: Ja, Gullevajt.
14: Ja, Gullevajt.
10: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
15: Hej Jakob, ta bäst att tvea till app. Hur mådde NSV? Hur mådde det sen?
16: Nej, det är... Jag vet att vi omgås det igen, men... Jag upplevde det när jag kan inte ha någon vi lägger. Nu är det ju stolt av att insatsen kommer vi. Jag har alltid haft gången kvalitet och öljan nekvån. Men i förra lägen skapar vi öljan nekvar chanser. Och tar vi inte skor på så att det står en chanser så är det inte riktigt att övna distr. Men insatsen har fallit ju inte. Vi blev via kajra. Det ser vi sett när lägen kommer inte fram till lycka stora chanser. Men med stadverk insatsen har fallit ju inte. Och månader på att det här på öljan lite ända vi att skora två mål och ja och vi vet ju vet ni det svänt ju sett någon läge så jag har bara sure vi brukar såna gå två år skulle på fyra gånger ned nu kanske kapigar har jag kunde ojlagt är var såna lösta ut just under den affär och men vi är bara människor och vi gör fel och det är frustrerande ut så det bästa att det är tid då
15: så du vet att det prospars chatta på
16: ja och som skulle lära någon så ikke familie vi brosspark, det som en syvfer. Og vi tenker helt sikkert at det brosspark. Men jeg har røyene ikke støver, jeg kan ta det stille. Vi kvart til man har ringet dist, og det er heller til å være det.
15: Det er jo som de spalte rett og slett dist, for det er som jeg sa det jo før, at det er en stor sjanse til å bo av tølge dist, og sette ned dist, og det er en stor sjanse til å gjøre en golfoss, men bare det mali at han har tøtt minutter som ganske... Jeg vet ikke hva det er rett og året er som punkterer det, kan jeg synes til.
16: Ja, altså, som du selv nevner, og her en stor sjanse til å gjøre bergerøstene. Og vi kommer frem til øyne nærmest over. Vi har rett og slett offensiv av bakker. Og det er ofte en dag på trekt inn. Mange til å komme til til det helt gode plassen til å komme til avslutninger. William gjør det samme. Så jeg var opptrekt til noen gode ting. Men enda, for jeg halte vi skapte nok til at jeg får mer enn jag får så minimum nästa i och om det är så tror jag men jag tycker att jag snackar tanske månader när vi lite så vi lite och det är toppligt det här är kunnister och här var kvaliteten i här eller utan ärgjönt löten
15: Nu så en dyster habbespel morgon mot Abbe här mot oss och sånt jag var hjälpande hand för Abbe till att få en chans att komma till Europa
16: Ja, jo och vi vet att jag ska alla spela i anlägg mot KV och det är en öljande löjen kapping och så mata och till det här så vi bara har folk så vi kommer vid insatsen och reskvaliteten som vi har haft nu och sälja hade ju i här idag men så tycker vi på att Europa går på oss det är väl öljande trobult inte det inte men vi bara kan och se att mackar och vi kommer som sagt vi kvaliteten men så tycker på att det kan nog kost hålla någon till hända vid ända vi Robok boss med där måste bara köra och hoppa
15: Jag går bara att ta för summer när går landstick
16: Ja du sa för det han gör väl
14: Omrans en samstarvi Tersana kommun då Christian Grötnon JFK Norra Sparkassa och Gullegluggar
9: Ja Gullevajt
14: Ja Gullevajt
10: Vi trotsar en AFM1 är Stolauer och Movi
15: Ja, Peter Gulsen, 1-2-1 sier, her du i Gondodal måte på 6-3. Klokke sikkene for Stadlån.
17: Jo, takk for det.
15: Hvordan opptår du disten?
17: Jeg hadde jo kommet Sintur, slappte ut. Vi snakket om disten at vi må renne komme ordentlig ut, og ikke lette noe initiativ til å ta, men jeg hadde kommet sin slappte ut, og bare hevde hvor skått som. Man blir kjøle farlig, men vi kom kjøle i spillet. Men så har vi et mål, eller fått mål til Marius. Vi har heldig Marius i andre spillet, eller velfyrer det. Ikke kom ofte når jeg tror om tørre backshit, så kunne kanskje finne ikke bare mål. Vi har hatt en ekka støver som kunne bli bedre, det skulle vi helst arbeide på ganske. Men annars så halvtid vi spiller nu är jag klokan och professionella dessen där vi gör vad nästan inte verk tar av och en fru där bara för att fänka er och hjörna tar vi till att hjörna så lepa tar vi kör alla men annars halvtid inte att skapa något särskilt och vi stannar till att vi aldrig inte tar på att köra det mål som vi kickar alltid i pressen och tar komma så får vi i syn men allt i allt så halvtid Ja, det kunde vi gärna gå och men vi strålar långa sönder och strålar långa sönder där och vunna öla och fräscha jobb.
15: Otten Fritzberg säger så i fotbollsprat att han rockar ganska mycket för att få komma på en att han har assistat in till det alls till det vunda i nu januari. När kan vi med sin att vinna det och ta fram jant och klaxsök.
17: Nej, jag har med sin att det men det passar vi det vunna en tur vunna i 20 år och Men det är näck för äldre som när det senaste året har vunnit först för när kan du sövna så det är allt som bra alltså så det är inte man kan kalla det gumma man kan vinna man kan täpa dister och det är andra par hur man kommer in till uppgången som man är överallt det är ett annat den tar för oss uppgången så det vet du och vi det är ett öliga gott är vi professional där vi är på grund av att vi inte lätt att göra så det är ju samma
15: Nu går om tattar man inte igång
17: Ja, men jag vet inte vad jag säger. Jag har aldrig hört vid att det är efter Arne Dissen det är att jag var en hundraskare så vi har en 1500 Arne Dissen och på 60 skulle vara tack. Det är också hur spänt folk är men det är inte bara vi har det rösten i fjör och för rar rösten då har vi inte lov om att kappa som FN så det var fantastiskt men det är sin drink där sitt år hur snäckligt det är
15: Jag spurte fyra kappen så då säger du att jag inte så sen. Nu har förra dessert efter... Är du med för mig sin action nu?
17: Man kanske lyckas för att det kan man inte. Det har vi alla dynar haft. Vi har lidit med Det ligger man åt nästa alla kappens nu jag. Så så var det Rönnmanna för efter för mötet och det alltså vi tar ju ut och kör nu i fjärde år. Och så hade jag det gjorde jag skott. Man vet alltså inte att det alltså dast om det öppnas eller inte till vi spelar man nu något goal i nu. Vi kan ju ha på oss så vet men vi tar inte så gången till ta nästa i chat hit jag långt än en Thomas hade stund till. Det ska som alltid se och lucka tar för jag.
18: Takk for sammen, Peter Kolsen, og gå etter mot Kazakstan nesten.
17: Takk for det.
11: Hatta var så Jakob Borg, kjøp 62, og Peter Knudsen, kjøp NSOI. En Peter Knudsen som sier at det Eurika professionellt, altså en professionalist, og en Peter Knudsen som hever, som virker til å finne ordentlig skjølsa litt, og trykker på at dette kallet etter seg gjør at NSOI, at han har vunnet tve sin tjej, og så en Jakob Borg som vel nøkter ved Eurika, sånn leker han, men tross alt så han ikke om nekker, skal man si, jeg halter der dömigar som blev avgerande och just en distan grundat av frutja kvalt och ja, man kan tänka till Lomos brottspatsche som blev till NSU-jön på allt som körde till 2-0 till NSU-jön mot 6-2 och jag brukar ihåg till sån här brottspatschen nu flera för det är mejl för alltså Mattias Chop sex runner ut av bolten bort och Emil fangas och så rennar där bara ut av bolten och Emil skjuts ut av bolten så kommer upp han tja Mattias är över i chatten tja sex och han eller inte men det skulle ju öra nog diskussion om det skulle vara straff eller inte.
8: Ja, jag har chatta Oliver men Lisa vi med sig här och allt jag för så kusse där vi med sig med oss här så fuck ni om att det borde ske i Brottspark och ja. Det har alltid varit snöja på park i ni och Lucas som vi med sig här där att det var ju okej. Och det är nog så det står här tror jag så det står ner 8-0 och ändå så när vi 6 så så vi har kommit in att det distan och vi har fått brottspark så kan ändå så i ökjall 2-0 och ta er Marle minne Lester Leot och ett in ju 17-0 jag har stått in i 17-0 så ja. Nei, det VFR kanskje også større avvarskene av distan, og så det kanskje også på 6-0 som halter at har kanskje også nå. Nettopp. Et brottspark 17 i distan.
11: Da da på blir felter, det var Jan Benjamsen, Richard Nasser, som ble felter 17-0 her. Og ta med en av folkene som jeg lyser og sier at det klokka går straff i her hvis hit skulle være i eisen.
8: Ja, det synes jeg sånn her at andre liv får straffe, og synes det ganske lattdømt, og hit får ikke, og det er ganske dyster avgjørende til at det enda vi at NSU vinner 2-8, og på 6 klarer ikke året dessverre at det er David B. Andreasen møtte dyster enda, men det er ikke nok til at på 6 bare skår 8 mål, og NSU skår 2.
11: Nettopp, og så hva som for eksempel finner 2-2 i Klagsvøk, og vi er snitt sikkert noen kjenner så i vi har fått att straffa så skulle det vara eller inte men det är så bruksligt straffa och ger så att det vinner det som 2-1 och kommer så trusigt fram om K och framan undan ett omfär så vet det är i mittlån och jag vet inte alltså jag sitter som känslig av att här Peter Klotsen snackar ju något om det här att det är något nutchli i Europa som prövar och bara mästare och nutchon till dem nu ser man till dem och i allsvenskan nu Sirius knappt än här om hjälp över i fjör och Vi ser sånn vann, en sånn luttlare, sånn kjenslig av NSOI, kan det røkka jo her?
8: Ja, altså NSOI ligger jo under øyelig gøyver støve, men så du var inne, ja, hvis du ses ned distan enda i 2-2,
11: ja.
8: Så har du trutje av den sønneste fyra distan spalt jaunløyk, til at da spalte jaunløyk i Klaksu med KOI, og Uronavik med Vustjinje, og så vil distan her enda i Øysten jaunløyk, så kanskje det at så kommer bøyne kjenne så i velig at det kom til kjønt der, men da slipper så undan og finner ser trustine och så trustine kunde gott vara rättligt avgörande i sustent.
11: Allvarligt att Safi kan ha öliga stora tutning för Tyrone av Vicne. Men så kan man så hetta sin till 60 det. Alltså gång till 60 hur är det den allra bästa av det senaste omförna så där tappar ju senaste omför 2-1 mot Ipstream här Ipstream och Erika en öliga gå han sett no like och här 60 inte hej något komma vi sett no like och så tappar där nu Eisen 2-1 mot NSOI och så har vi haft några jaunlaik till dem och senast, det har inte finns något steg i det senaste fem omförande kan man råda säga Kan det være sin riante for B6-år?
8: Ja, jeg går ikke vant av Møyra B6-år, tror jeg at B6-år ligger til å kappe oss om et Europa Cup Plus.
11: Nettopp.
8: Og så har alltid det virket sin måttlest, sin til kjøskott at man kaster for nek stiv vekk. Selv jeg har med å møte B8-år, tror jeg at jeg skulle ikke være nøyått. Og da taper med å bestreme, burde jeg heller ikke være nøyått, altså også hvis B6-år velger at det blandet seg i midtelen til dine som att det ser ut i Europa. Och så är det så sjående kanske syndra ohäppig att man, om man har att hålla så täper inte distan mot det. Ännu så i Ahimavetle. Så till ångsväckna ska sex och slicka särna nu och syrja fyra att rätta kosten innan det tror jag att det är inte gångt för att fälla som att det ser kappas till åt någon och särskilt ta grannan och ha på välja så tjur till att färra brinnas ut och kommande och så tar förvin är kanske näka längt att igen och så i och gå i så
11: till nätet där
8: nu och ju grejs nu för jag vill inte säga så det här ska jag också hämta i årsdagsfällan 60 du står i skolan på 5 jul i förskolan fotboll
11: och Jakob Bork och kompanoi här tja Hanalin tar det här var säkert ägst nu öjliga gott vi att jag bara trotsar vi kunde ta kunna fyra kanske till ett
8: det är inte ni vi om att Jakob för att rusk och så droppar jag så här på 60 dagar när det heter att det har kunnat svära ordentligt väl nog till vissa gånger att det har tryckt oss på och jag tycker vi att på 60 att det har visat och skett oss för att det heter vi en helt oöppen gång och nu att det har rätt upp att
11: på 60 det är ju i löten det faktiskt 60 från här när plus någon till ju vitsing och vann ju lökmastepsfinalen
8: ja. Ja, och särskilt att det här alltså att här på mig att det besträmme ja, ta i hoppet om att jag ska alla spela 2-2 jag ska alla och ta kunde ta kunde om 6 och halla in ja.
11: Nettopp.
8: Och ta det så tappat han dysten och hoppet sig 2-stid till ta det är inte sörst.
11: Ja, jag råkade ut att smaka så gott inte gott om honom tja alla mannen.
8: Nei, det gjør det ikke. Det holder sikkert opp 64, det holder sikkert å komme etter der, så det fører det snart her og kniv i.
11: Og så får jeg lukke, jeg synes det var gjøre, til en dist som bespalte kontro i Leierdagen. Han var i midtelen Vujicink og Nolsje Vestor. Og her fikk Odne Gregersen året av Arnbjørn Svensson fra Vujicinke, og så Venjaron fra Nolsje Vestor, Tor Inkar Akselsen. Og det er ikke lukke for at jeg vet hva her jeg sier om tantisten.
14: Områden sin samstår vi, Nes kommune nå. RND, Tørsjana kommun og Gulleklokkar.
9: Ja, yeah, Gulleveit.
14: Ja, yeah, Gulleveit.
10: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
19: Ambjørn Svensson, det sa øyelig godt ut ta i en halv og tog inn ved ferien av Disneyland til 43-0. Hva var det som hendte?
20: Ja, jeg vet at det er så helt annet kjent, men... Alltså vi spelade då runt och skämman då första ja som du säger hålla två man och allt rika Jakob och vi skorar på två löpbollar och ett och ränner för ett gott mål att trött och vi pressar då väl och rätt lägger våra boll någon och så få att det mål i min chakra kostar gå om alltså att nå en gång boll och är vi stretch for av inlägg så det är ju på fält någon och ja. Och så är det simpelthen att kolla efter kollaps och det är bara fullständigt oacceptabelt från och nödlån och ja, jag tror inte att jag ser det här och hur skuffande och hur vann allt det där från och det.
19: Nu är chef här så att man har sagt att Arne håller i stetsen. Vad tror du att de håller i stetsen?
20: Nej, vi tror så om, jag vill säga att det är något av 2015, 2020 av förhållet som fyllt av mörd att vi må ta hon samman och då jag hade ett allt för lågt bottennivå vi kommer i räcka med räntorna för alla och ja det är mest jag vet också när vi måste ta oss samman och simpelthen få tempo i dator och det som vi gör och göra det här ordentligt och ja det är det som vi tar som vi håller oss någon och så kommer vi ut och i allt tar tar få både fruspark som tar skor på och som har resten av satt någon svärd han är ondsatt han är distrin som vi satt och gör så här gick det.
19: Ja, det var kanske inte sådana att tempo vill sätta upp.
20: Nej. Jag tror det är helt och hållet skuffande frågor. Så jag, ja, som säger, jag har ju då sett året akkurat att vi är så redan något känt. Men det är... Ja, jag var också där på frågan så jag vet inte klara att skruva tempo i lång grupp och vara bättre på allt någon och täcka bättre lösning jag sådana like. Men för fan det gärna har vi tagit nu så nu måste vi bara simpelt en bruka landslagspausen på att jag finner det och att kan det gärna som eller kan händer i en sån dyst att det heter må inte hända.
19: Hvis jeg rakt en talvun er rett i høtten, så er det godt på en fjerdeplass nå, Karsten.
20: Ja, det fyller ikke nek som er bunn, det må vi holde ærlig å si.
19: Abrien Svensson, du skal støvende, takk for.
20: Takk for.
19: Områden sin samstarve, Nes kommuno, RND, Tørsjana kommuno og Gulleklokker.
9: Ja, Gulle veit.
19: Ja, Gulle veit.
10: Og i trotteren av FM1 er Stolauer og Movi.
19: Tar engar tid av fengen jaunløyde mot vutsinsjum. Det så sjøle godt ut for alløy.
1: Nei, altså, jeg alt så funnet ut der først og ganske 25 minutter her. Men så er det lykke som at ja, vutsinsjum er ferdig et hotnadsbærsk og ferdig et mål her vi ikke dekker noe vel opp. Og som om at, jeg vet ikke, det er fedt sammen tjokken, og i 20 minutter her ser det fryktelig ut.
19: Ja, det kom tro i mål innan 5 minutter.
1: Ja, tre mål och två debaltar och en balter bara att de är som kanske mål var en bort vid kanske inte kom ut sparka bollen iväg så det har gått kunna. Ja, ta så det ska stå ut, det kan jag säga.
19: Nej, och kvärt också att du som vänjer att du sitter här och tre mål skramla in kött och jag vet känna stövna av tabellen.
1: Ja, ja, alltså alla vita kvart tabellen säger och jag alltid vita fyra gånger kom väl och till er öliga mentalt så vid kände kommande till en datisten och vilja spela som om det är en final, att det är en final för Jokon. Men så tar man fäller sig man på handamassan så hoxar man börjar kassera här eller så va.
19: Men så kör vi rätt igår, ja.
1: Ja, ja, reis dere og nærbøkene innan til dysten få tve gammel langt fyra leger til 3-2 og så ja, ja, så är vi klara till sätten av Lajje bara att köra 100% för upp att pressa, få en frysbarsk och Eiler som gör det här samman till vänning och jag är, han knallar jag bara in och så ja, vi röjda för 1-4 men jag har aldrig orskan varit stilt alltså.
19: Nej, det kunde inte vara sådana där men det att man fär vett och jag ser att du får två mål att rätt och Arne Hallagen äntar det är väl nekbar stämning och omklädningarummen och i Hallagen.
1: Ja, ja, det gör det alltså, det sa man vill sjöa män för att kälta så innan jag vet men så tar vi fink ett mål och fink ta sajterna så är man uppe i att det och jo, det gör det, det gör det.
19: Men var det några särskilda taktiska bröjdekar du gör till i spelen om det?
1: Nej, vi alltså till förelägg vi hade några ting som vi snackade om och jag hållta fungerar som så rättliga väl. Vi vet att kvart watchingor gärna vill. Att här så en kanske tror jag för i förelägg mäkna spela sig jocknon tar vi lite väl lockt till händer men tar skorar sig på tätingen men så skorar där på debelt där. Sedan alla jag handlade inte så nära kontakt med my room kvar vill det. Så tar kort vid egentligen bara och finner man att offra sig 100% en mot en och då visste jag att det gick egentligen väl.
19: Ja, nu är Sjövalde, nu begynner Ursland att komma in nästan från Östern så står man av tabellen är väl inte sjöden jag brått den.
1: Nej, det ser ut som stövande när han säger man vet inte att du ser inte Abbe men jag har toft och halvt gjort 2-2 och
19: Abbe var små 4-0 där senast det visst.
1: Ja, ja, så är Abbe som är tappar ner och ödler att sitta där på Abbe kunde vi säga till att ser ut som att jag skadar faktiskt att jag har vi får att jag det och ser ut som att det är bestämmer och bjottrar spela jant och toft och så att jag har lyckats ganska sin tattar
19: och spänningen är oändlig i senast 4-0.
1: Ja, i alla ish det skulle vara så spännande men det är det så att det är ganska stort lite jag tycker som fylltar vi ju inte att men jag heter inte akka scenario som jag sa vi med men
19: nej men allra bästa vi tar som efter av kappen
1: tack för det vi skulle nog förklara det.
11: Att det var en mer vånbrott och Arbjörn Svensson tja Vujtjinche och så en vänjare Torinkar Axelsen tja Norsjö Vester så sett jag sin det prik eller dama distungust av showen och ja han ändrar tru Vujtjinche får vara tre shot mal från Nutschen och till så fram efter fem på 5 minuter för tre mal och så får han själv efter två shot mal en hall like och så sätter där en frispark direkt där och I mål till 3-3 och man kan säga att vi var ju inte alla så ko I skola skola Ivraska så det är säkert isne Jan Palle en av de största Ivraskis någon heter det omfär
8: Ja, det viskar synder löje. Wichinger hever totalt hammer all dag dess noen skorat tror I mal innanfor 5 minutter og så knappt ja så det Wichinger som fettel sammen ja. Wichinger annars vi et li som hever haft og jeg tror vi skorat mal og nu skorat og tror mal og det ikke gong nok til å vinna desten så tar stru jast og gong til det landskapet det hever ikke vi gau søgnast desten Gott nok en steipafinale middelen her, at det var faktisk verdag en boka køy av DNN, og det stedet DNN, og til Ønske Ivar Mal, at det en oppåren sier til Wichingard han dagen, 5. september. Men i veien, så hever, søgnast 5. når hever Wichingard tapp mot skala, Då finns det 0-0 av Heimavötli med 36 som nu visar sig inte att vara när jag säljer gott urslit om man också om gångt när jag köper 36.
11: Lätt och täpa Heimavötli mot HP, tror jag.
8: Och så täpa då Heimavötli mot HP. Det är ganska svårt, okej, jag urs det som man också är okej. Det här kan säkert alltså lägga av på att han har antagit att HP har haft en nöjdäck och gångt. Och ett och ett janlöker med den är så yra och ni har en gavar löj. Men det är inte gott nog att kasta två steg bostad mot den och väster till kan inte svära.
11: Kan det vara ganska ballon och ganska ungefär en urvåsning så jag antar att vi inte alltid att det här var Europa till nästa år?
8: I möbel och synter men det är nog det här att Wichinger stod just så att skåra mal och det är sin runt allt att det är så skåra att tro I mal och att lugga lite nog till att vinna. Men jag vet inte, Wichinger hever sitt koncept av kvara och tar vinna så vi är europeisk och förhoppade vi att vinna stäppafinalerna. Så möbel och synter din ja är det så att kanske inte geva så lika nek I landskapet men det tycker jag inte på att gott man håller efter det tycker jag inte på
11: och Lusha Vester tar er bäst fyra steg från evenlivet sig och I marsdagen till 2020 visst det ska vara och tar er faktiskt en okej stima alltså det får jag anlag mot Vujtjinsje och tar jag finns anlag mot I HP senast och vinna en viktig seger mot I bestrejmet 3-2 alltså det senaste omförande så Så men så han tar en kan kom till så han just har gått allt igen. Han resten finns ju han har jävla som ett snack om en mot Kåi. Han första för jag ser hon som affär I Klaxvik mot Kåi.
8: Jag ser den han vill något dåligt I Klaxvik. Ja, nej alltså Nu ska väster hever finns ju en rymdäck av och gångt troplar sig att nu ska väster och som då bo I rasen jävla när jag kom nu till det 16 som manglar mot Björte tror jag att har haft det är 16 jag trät nu I påsarna så var det inte några särlig greppa här väster men till det här tar jag bara tvärför möter Björte tror jag nu så är det faktiskt en katastrof att ett sucha att då ska väster förs nu just ju på massa sekna till att det för att det sätter och vet att har hela på pool nu rymliga överkomliga most of det alltså nu ska väl nej same how där med same man har väl nog så ställt där så den så I och så är det åter Björte Trusch och så AP ja. Så kanske att här att AP och extreme är stäcker och lyssnar upp och kanske inte verkligen så att det här nya finningarspöjtet så kan det göra kanske att de kunde vinna några steg här men jag var inte framvis att det var sin trupp
11: och samståndet som Lusha Vester kanske är en okej gång steg med löten så heter Skalali som eisne är det okej och det viskar inte till att det minkar månen och det här får eisne så stor I ursliten som för exempel nu
8: Ja, alltså det är så ska så snarare att Lene har finnt alltså hvis man säger att det fyra hade sträckter och tar av kvar att det tror så att det finns ju fyra steg alltså I mig alltså sådana kyrkas Lene ja och det här säger att Norska Väster ska bära få oss ju här cirka fyra steg inne att träd och halla in med oss till Lene så tar ska faktiskt upp dobbla upp alltså så det är också vi att ska det verkligen ätnas till Norska Väster så skulle bara ha nutchesti i öllum för.
11: Ja.
8: Det ska gå så vara rätt att jag tagt på nutchesti i vissa skop skulle överleva.
11: Det är så spännande att veta hur det är rört. Det är så fyra om för ett år. Och ungefär så spakande spekran till hoppet i stund som där spalt emot i AP. Här var det tjuror Höjtals som fick åra Aramor Jonsson och till HP och Jon Stankersson till AP. Och för att veta vad det här är jag säger om Tantestå.
14: Områden sen samstår vi. Näs kommun och RND, Törsanna kommun och Gulleklugar.
9: Ja, yeah, Gullevajt.
14: Ja, yeah, Gullevajt.
10: Og i trotteren av FM1 er Stolauer av Movi.
3: Derfor løt å se han i enda i distren 4-1 til HP i mål til AP. Jon Stengelsson til spalte av distren og Amir Vøtlund 4 i AP. Hvordan er opplevd du enda distren?
21: Altså, jeg opplever at vi fyrre holder ikke her har vi bøtten Hampton Ek og hever sånne spillet og regner ikke etter som vi har trenet. Men HB är väl fyra gånger och två däckar nio. Och så kommer vi till att göra Frillbutt och vad är det? Och så knappt den så står han 2-0. Och så Sörslas, så då har vi kommit ut och sett noll i färgen i skiftrummet och snackat om vad vi ska göra och få oss en geist till livet där. Men vi kommer inte rätt ut, halvdje, och där skorrar bara vägen. Så alltid bara vi då inser att vi måste stanna vid sådana startläge och så lägger jag en djupare och mer kompakt där. Och så är jag bara fyra att jag inte skorrar till så att jag upplever det.
3: Ni får ett, ett minkande mål i snitt. Alltså, var det några frågor som finns just nu över?
21: Så gott som inte, nej. Alltså, jag får inte skorra till så just. Och jag fick inte skicka oss att hända eller när jag kör om och har ungt läggat sidan skorra igen. Men jo, ja. Det kanske är nästa post man kan lägga vid. Det är inte något annat, nej.
3: Du måste spela, nu har du haft en kappgrad och vill du öron dystånd och säga att det är inte status quo att komma och säga så att EPC-mer vinner av Bjottrus kan ni avtöka för det. Hur är det att spela här mot enda någon av skaffgraden och mot hur det ligger och hur är spänningen till det går?
21: Alltså, jag har aldrig vet att det här chanser att lycka väl och vi står på att vi är nog så livlig, va? Och nej, inte bara nu så är det mer stång ut än stång in och många hundar till, men vi trycker på att vi kommer vända där och det ska nog bli gott. Och så det är typ bättre som du säger, så gånger hin husligt nästan i åkra favör och det bröjtes inte så fruktligt när jag går stiatalen. Men jag har alltid att vi må röjna att det här på skräckan och så kvarar vi här, det heter bäst till det.
14: Gå ett, nu visst du tusen för att prata med John Stengers.
21: Varsågod, tack för det.
14: Områden sen samstar vi, Näs kommun då. RND, Törsanna kommun och Gulleklugar.
9: Ja, yeah, Gullevajt.
14: Ja, yeah, Gullevajt.
10: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
3: Arne Morjonsson, det är bara att jag har betyd att just vunnit 4-1 av AB. Och den finns spelat det. Nu har det bett innan huset en AB om det som skulle hända gönnen. Hej, det är en ägare för dig.
22: Ja, det är en ägare att vi finns att se det. Som sagt så har vi tappat en spelare igenom mot dem. Så jag har alltid varit... Det är en straff som vi kommer att göra det här att vinna.
3: Hvordan stod det den? Hvordan var det å spille?
22: Jeg har alltid vi dør å disiplinere her, og vi er effektive litt, ja. Nå er det som vi kanskje ikke var sluttet vi ikke. Så det var godt at vi fikk omsett her, tar med noen høttel til mål, ja.
3: Jeg har lært som tid, jeg skulle spille om tid fra 2-0 til at de blir sett en holdleik. Hva hendte så?
22: Nej, alltså jag har alltid ja, alltså jag får ett heldigt mål och det är en eller går början. Och vi huxar bara fortsätta där som vi här som vi var det, vi förstår inte. Och vi visste det att AP är ett svärtligt spel mot det. Det har vi eller går i år. Och så vi var eller uppsatt till listan där.
3: Till nämnden att jag helt jag mål, jag har alltid kan ändra det för det. Hur jag kan hända, hur svärs det hon? Hur skor det då?
22: Jag vet inte, alltså Danna skjuter och så alltid han för i hallen om här och inne. Det är alltid också där. Jag chattar med dig, men ja.
3: Men det blir över en dyster här tid. Det är greit om man kan säga som styrtalaren vissar tidligt i SNS nu. Och också, jag har sett sikta trea plats. Hur ser det inte kast över i mästerlärdena?
22: Nej, alltså, hon är go, men alltså vi skulle chans här i år sedan tattar jag topp någon, det skulle du veta, men ja, som säger så lite jag kan ska någon ja, tycker inte jag plåser, men inte livet än, alltså det kan kanske röna på händen.
3: Vi har återförande i sin distrin vill ha fyra små drar på kvart där stod som fäktas fyra som leadership har upp idag.
22: Nej, alltså i alla fall för inställning som vet som vi ser där det har det var öle gott och det är det som man alltid ska ha på kvart det står så det är alla är mest glada för det och jag har det vi ser öle gott splen det där det är det öle gott.
3: Look with six no more go ahead and we are the rest of the competition Arne Jonsson.
22: Tack för det.
11: Hatta vær så Jóns Tankursson til Ape, som ikke heier så nok å si, som ikke helt at det kan være så nok positivt fra Ape i hese affær, og så en Armour Jonsson, liker bare til Ape så fæknast, og sier at det har vært øyelig velfyrreker og disiplinerer gjør, og ja, man kan si at det som, at Ape tar litt trygt av en treaplass, jeg kan jo en europeisk plass ved 1-4 stil, og vinner 4 etter mot Ape, og Ape som kommer i en sånn stima som bare så virker ikke til å komme ut, der har der senest 5 tusener, hvor Ape bare skal være 1 sti. Jan Balli.
8: Ja, det är två liv som kanske har imska gånger. Alltså, HP finns ju välja flående vansnär och senaste touchedestnär har de vunnit 8 och 2 är javnär. Så Lucas sist vi ska välja finns ju större på det här HP-liga. Och den gåa gången har jag faktiskt varit framme i Urcha HP. Och det är kanske också en byggt och synd vi är på det här från André Olsen i fjör till att HP har också en gåa gången i fjör hade jag i mån till. Det är just det som finns ju sådana i Arne och det är ganska visar att det här är mer i Hoppelin än det att han väldigt hävdvist så ganska att Hopp är väldigt väl att komma framåt alltså vi har hållit upp i åttorna AP Hinnevägen så har vi väl ett öliga positivt li i fyra alltså fyra pasta kapitsna spalt ju öliga väl och finkar också väl på sjur det var några stort tapp då finkar mot Wichinge annars var det väl vi ötlandisterna och var stortliga hitchetter och lupia och tro på att det var för att klara sig och men det här gången det var ju synder Kinkland synder Trillevand nu det sista tyna
11: ja
8: och men det är en här också en väl det går lite en så över mitten här hopp över mitten där kör över mitten där så här är det några goli som hopp nej som AP har snabbt mot där
11: och så där lika vi var även mot kör i fax hemma
8: ja och då gör jag kör i skarpan ja men det är nog mer så om det och det ganska tar missa i vet du mot där bjort tror jag att live bjort ska skor i vet du
11: här det var 3 av 5 stam lutte där lagt och där lagt kvar 5 minuter till alla fyra.
8: Ja, och nästan passade där vi ses så stin vi så hade haft oss bäst i det här så var det mer lämna bjärkar alltså så var det inte väldigt vanta men jag tror ju att Björtrus får lov att Janne här så är uppe nu väldigt vi och just när ni vet att så någon sälja vis måste väster färgång då.
11: Ja, och Armor Jansson jag hoppas vi ska ta hoppas. Han hever våner om at kanskje litt jeg synder vekk fra toppen en, men han lover til at han hever våner om at her kan også skje. Tror jeg at her møter jo nettopp KV neste fyr, og ennå så i skala.
8: Så tar det jeg, ja. Og tar opp 6-30, ja. Så det nærkere øyelig gode dyster til å håpe. Tar jeg bare, altså, nærkere stortligere, eller sånn her spennende dyster etter, ja. Her som du er inne av KV, ennå så i, og så er det grann oppkjør med 6-30, da synes dysteren. Og så er det også nye streamer som kan være sånn trikk i hverst. Det er konfirer at trikkfrir hever opp på seg större lina. Så det är fyra gaur dyster efter jag hoppar.
11: Och jag har sett att flera fyra är att Ivrasjör hämtar nästan kvart vikskift.
8: Ja. Det här som är väldigt stort detta för vi så är det förskapen till anno 26-20 det är att Onchevoids sikrar en iron distance balt och det är det som är det här skösten till vägar lina. Ja, så
11: visst är vi för nästa vecka hoppar för det så meldar det sig kanske om Gottle.
8: Ja, kan.
11: Vet du om det
8: får kan säga. Ja, kan. Det är det Uison Ek var inte in till att ska förbo i tvåli. Men vi ödlar för en öjr hopp jag för efter att ända så väl som Jarlet och släta där kan Ivan Malver om att ta ödlar för en attas här att ha ju smäckt så kanske. Och sen det flottar en tre plus.
11: Europeisk plus säkert först men så har ju kvart senast att det står som Eisen blev spalt nu vi har sån vikskift någon som är färre nästan förboj så är det B8 truss och Ebbe Streimor och här ända det så 3-2 till Ebbe Streim och här vet jag så här vank Daniel Sens som fick åra av Laurus Nörby och så fick jag ringt Martin Jansgård upp i det via telefon och lät och lycka veta vad det här jag säger om den här distan.
14: Områden sen samstar vi, Nes kommun då. RND, Tørsana kommun og Gulleglugar.
9: Ja, yeah, Gulleveit.
14: Ja, yeah, Gulleveit.
10: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
2: Og her er det Fri Holm som er pura fruer. Han kommer ut, han kommer nok så lengt ut av kanten av seksdimensjonen. Han drar inn og finner en mann, men han bøyer ut i Mitchell Hetsa som kommer opp og Mitchell skjuter. Og lengt kjøtt! Ett fantastiskt mål från Laurits Nörby! Laurits Nörby är den 25 meter här ute. Nog så längt ut, jag vet inte så jag. Och han täcker, han är tog, han är plås, han hickar upp, pickar fram av mannen satt där. Och så knallar han till och han fär upp och i hattne av mannen. 3-2 till Ebbe Seymour och här är det inte

0: Niklas är sentru och Erik är så på en av vägen vi har rennat över mot dem och ta hela han så just akkurat. Och ja ja, jag var tatt nåt så jäkla kvar hänt igen men att det var öl jag var för jag kom till nu men så vet att han har lyckats så för han sen jag kan inte ändå. Ja, så vet jag. Ja, vet jag har nog svårt för jag själv var. Han har svårt att bort kostkort så innan så jag skiftade han inte vid det och så det blev nästan tungt jag kom i karantänen att låta innan.
1: Så nämner han i hand och svärs till vi. Han är en av de viktigaste jag med inne tja tiken jag har. Och nu är det så Loic som jag finns i karantänen. Jag är en av de viktiga i front tja tiken. Men nu är det så stöcker, landsstöcker. Och nu är det så tydligt Anto och Fyrräga till det där allra största kappingsna. Men kappprogram ser Ölla astig smöta ölla tunkon och stärskon lejon och så tjat igår möva lika för kanske even live att det är sex upp 60 upp till skala.
0: Ja, som säger Johanna så är det att jag vet att pass korsen nog så vittla tror jag. Ja. Så är det väl då en visst ska gänga så är det visst då nätt nu och att land som ska till som vi där bruk för det som vi kanske har manglat så hela sen tror jag så här så att det tar det snart mer av vi in till nu här är allt vi har tappat se ju i två månader de och i vet inte och så vann ju också det ju i vet inte och så till det är strålande det är som vi har vi jag någon och ta komma där nästa år sen lever att det i fem för alla sån det är det så lunch bowl där nere så får vi det så lägga upp ner Europa där. Därför, ja, detta är ju för stolt. Teater vet inte. Vi får börja svårt och vi får läntan. Och en spännande distor och hemmabanna, läntan. Så det här får vi få slått lite.
2: Hatta vår så Laurus Nörpicha i bestrejme och så hövdsvänner, nuvarande hövdsvänner Martin Janskort tja B8-truss. Och ja, distron enda i 3-2 till Ebbestrejm och i syste lötet. Det var kanske 20-15 sekunder efter och gehuggt efter brottet från Malnån. Och man kan säga att det var en öjlig perla från en medvärja att täcka skottjär och han ändar i hotten och på mavärjan tja B8-truss och checkat dem säger hon. Och nu är det så tjejst ifrån den positionella nyflyttig Ebbestrejm. Kan man säga att nu är det kanske låtje?
3: Ja, man mat så är det inte, men jag vill tycka att Ebbestrejmer är detta, Bjerka. Det ska gänga rävliga ytla till Ebbestrejmer och rävliga gott till Norsjö Väster hvis Ebbestrejmer ska komma nära vanta. Så, no, jag tycker att det tar öja för liksom, sikra här till Kärra att spela i bästa allt i 2020. Och att ta så är nu klara att färre folk bo i eller i Halla, AP, TT är otroliga flott och att AP fick så rädd att gå och gångta börja vi och det visar bara att Ebbestrejmer häver en rönt av en jära vid Råre och han eller tar då att toa testin i hemtajta lagarna.
2: Och han har alltid sagt det att det ska nog ganka kvar av hans samråd så häver han alltid haft det att det ska nog ganka.
3: Ja, ja, han prøver etter så øyde ofte før, og akkurat så støvn her, og jeg halte han trives det aller best, han en litt synder underdag, og slipper etter ivraska, og det halte han gjør ferien og ferien alltid.
2: Og så etter så B8-truss som av atasta plosset, av tøtjende plosset, vi sier ikke han steg, og som ikke helt alene noen som han har hørt, så vær distan og er javnår, og man har hørt det til kanskje at det er mest fair vær en javnleiker i distan, men hvis det skulle at det skulle hit en javnleiker til Bjotto til hese fair, altså helt du kanskje SD har vært nok for der. Jeg synes ikke det er sånn støve, at det er nok så langt vekk fra 8 på seg.
3: Altså det er jo alt, men ja. Det er fremvis vi øyla krosjter, da, og det er kanskje gjerne en eika måned at Ebbestrejmer vinner i sørste løte, i efter løte, og så at Løyk Lesbenassi og Østene for rekord om han hadde høyla, så...
2: Han tar som skåret flest mal for Bjottes i år.
3: Ja, nå er ikke landskap gammel, og just da øyla vel, og øyla spennende Løykar, en Løykar ur Rea Sociedad, i ungdomstolten til Rea Sociedad, som kommer til Farger og Røyna seg, og det er en Løykar som gott kunde också ända är sin större adress kommande kapigrar men nu får jag så
2: tjocka. Det kan man skulle råkna vid visst nu man ser ett bjottesliv som förnyar. Men det är skulle se på det här för något som mål och en leje som ju säger tjänst i och lite attast.
3: Ja, ja, han skorar mörla min annan god dist. Så det är öliga gott och det är en öliga spännande lojkar. Nej, jag vet inte, nu ser jag att öliga tar för det utsatt bjottrush.
2: Det här var tunkar, som du nämnde här, det här var tunkar, det här möter ta för exempel fest witching ja.
3: Ja.
2: Och där var
3: Koi och där
2: och där var den så illi.
3: Och grann upp kör med den så i så så.
2: Där var nog Sylvester det här där skulle helst ha varit trust i. Men hej när det står tire kan man vara vanta ganska är mer överraskande så och kanske kanske men Marianskor han skulle gå av owner.
3: Ja, alltså han är ju uppvuxen och Wichita och är också han tror på tingsne och tror på att man gör och tas som tar skulle det att jag inte så kanske nu så såg om det kunde göra näka men hitta vi fram och jag säger här hitta vi det så här kulna så skulle så kan spå om tingsne så mot augusti hitta fram med det 31 oktober ta i ända så i mål men måste ha och östen färre att det här Björstors för nier så det kan vara öjligt trist och tungt tja toftamånden och inträdda oktober det kan det vara
2: det är akkurat jag Björstors så apet här har jag haft en öjliga gåva förr i helt men sett ni helt tja här som bara lin nu är vi öjliga nere bak och umon till tja hinon alltså lin som är i stad vi skala och uppströmmer trots allt där och tapp så här var stad finns ju så viktigt på engine och det här har apet som och Björstors som mist det syns
3: ja o kastar det sin väck gång till där men ja det är en tung gång church of the monon och ja eller chelet det är sort fälla som punkra mat hör hemma i bästa allt när går sig alla mörla men alla mina liv tror jag har det lige väl vi i bästa allt nu och har vunnit mästare det några fällnar som är otroligt flott och så till att fälla som punkra mat öra vi i bästa allt nu och tar jag just nog neck field alltså omstörnar tar vi följer på i allt jag har fotboll tar vart att hofta men som Tjengi 8 og Sørte 4 at det var mål å spille alt som var fotball i Farion
2: Nettopp av Svangaskare
3: Tar av å komme vi noen venner som velger å ha brått først av fotball særlig ganske John Kramer og onker Daniel Treat som Østny vil vite til at det er brått gang nå i Farion så til vi et sånn undergang og fele i Farion foran og så til Sønder trist at det står ikke i Rimara
2: Men hvis jeg også skulle runde av og enda sendtisjene når hver løte togene, hun renner rundt av noen så hvis jeg også skulle tippe kanskje, når fyra distretter, hvis jeg skulle tippe kanskje botten først, hver li helt til å kanskje være at jeg så flytter nye du gjør.
3: Ja, nei, jeg synes ikke det sinte så løs når her, altså jeg trykker at det vil ikke reale enn jeg brøyting går i.
2: Nei.
3: Det vil si at nummer 6 vil Ipsheimer, nummer 7 vil Ape, nummer 8 vil Skal og IF, og nummer 9 vil Sjøvester, og 20 vil Bjørts.
2: Jeg synes jeg sinte så mye kjenslig av at dette verer til, ja. Altså kanskje når Sjøvester kan røkke kanskje snart, det sinte nærmere programmet enn Bjørts, men jeg sinte at dette verer tape i linje som når Nucci og Tucci som kommer skifte om vi santingar og soringar.
3: Ja, tyvärr är det så. Hvis ikke at FSF er brøyde hoksan og laiva kanskje tøllig om du kommer an der.
2: Ja, du skulle snakke tale om det. Du skulle se Sigfrid, du skulle se Rein som vil gjerne heva det. Men så hvis du kunne si en topp 1, det er en så jo kåi, og så kan man se kanskje håpe ganske her. Kvettli røkker atlan vegen. Vär det att som vann senast för tjej eller vär det där som vann det mesta i fjör, KU?
3: Ja, jag sa KU mörla min i allt det här men nu blir jag så smått att lika som Ivas tror jag att säljas ner i anläggen åt skala men i vägen alltså pausan kan lastäckren kan komma väl vid till KU Enn så vi hever onkradister som kunne være og løyte synder, og så særlig Bjørt og Trus her som du har nevnt, det kan godt være at Bjørt og Trus på onkramata røyser seg her,
2: og så er
3: Håpi og Østny Håpi kan mørle min, vi har vidt lei avkjøret her, du tar Østny Køy etter, så hvis hoppe alltså hoppe har gått en lekla lekla det så så nu och tar alla så upp efter det att han som det ser ut.
2: Det är 100% Bailey när Luka nog att spela för det men vad ska jag bara Jakobsen jag vill tacka för det då vem är det kväll så vi mer kör till tre och like.
3: Så tack.
2: Och så att ända så vill jag bara säga till er att detta var så tre och like för nu och det var så intressant och i morgonen klockan 9:00 här att man kan lusta oss men så man är hotel till er. Och ja, så suttas då går attor till en ära tre och like sending nästa söndag kväll och så vill jag bara önska dig en god kväll vad gör.
4: Är du show mower? Vi är online ombord, 8 när marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus av 223-213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
5: Vinner med sand 2060, blir 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Hette førre største vinnermessa, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får til høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke til grøst støve av marsneino. Sitte til kompass av vinnermessan.fo. Om du tar spørninger, setter du seg i samband med oss om oss heimassøyakere, et la telefon 255-255. Vinnermessan 2060, og i storhøttene ved Kjattner.
6: Heimsens beste godletter ui i fyrjo. Vi tjokkar heima seg i irishpop.fo. Eisen i popquiz kvart for tjokkvald og live tonelager vørst leierkvald. Irish Pop.
7: Jeg jola med vorin. Jola bor og holde branta. Halde jola vastna og holde branta. Vi tar gåa mat, honali høler og mega gåa tennast. Bøylegg er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vid. Eisen blir til å bøylegge av jolamaten heimvid. Bøylegg av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttes da, holde brandan.
8: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med ved dekker. Så skundet her og ring 44-00 og bøylegg 2. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rottene, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte han kommer kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkko og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru og rydvigshalse.
9: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren, kjøpidri høy. Vårst du av, har vi tævå en høyland liste av fæltsjø som er klare kjepa. Ring 4-0-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bedre Høy.
10: Fra Eichene. Nytt tilbåspillet heimasynet. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjøyde. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-ans 13.95. Et lukkere gemma-song vi går til rommet 140x200 for 1-ans 13.95. Vi topper adresse og på en nå. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tja heimas jokere, eitje mot UFO og les tilbudsbladet. Eitje, eit sintor humanier.
11: Er bilen klar til nødt til årstøyna? Kjem 4 nødt dekk, kja vensel og fa 20% i avslåtsen. Vi tja det sjølvande dekken i AI-utgjøps. På elektroi av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, trykk da vi.
10: Snickers, det beste innan fri arbeidskleier. Snickers fed og sjølvande tja norsk. Han kaller Magsa Breit 8. Norskt.
7: Jeg jola med vorin. Jola bor og holde branta. Halde jola vasten og holde branta. Vi tar gåa mat, honalig høler og mega gåa tennast. Bøylegg er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vid. Eisen blir til å bøylegge jola mat på heimvid. Bøylegg av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttes da, holde brandan.
12: Mangler det lampo til køkken, stovna, gongjena, veirommet, kamere, garasjene, etter til kjattelen? Og i byggebjørnet har vi størst urval av lampo, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, tutoer. Minst inn, nethandelen balsler.fo hever alltid åpen.

100% förrest AFM. Ah.

0: kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel bidrar.
1: Kirve. Einasta förska mineralvattnet.
2: Det var tärnets vinter, ja. Sätter sig samband vid gulluklugar. Vi tar vår störst urval av vinter under plaste, timpre, ett av träl och svärar kjolvand i allt i kött. Gulluklugar. Tata Jack 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gullu vet vad det är bäst.

0: som är klart för framläggande kommande arbetsfader fader löver till tem. Det ligger ju tätt vid förska matcher. Och ett annat oljefond som inte är, kan man säga, fyrräckas som något än, ligger uppåt tättare. Så åker lite mest till Ahoa och förska minna. För så var vi bara i norra, men alltså sälja för att hemma som opererar, kan man säga. Grosbank och skulle igång till det här framläsna vånandet nog kört.
1: Jag vet så, ett annat som du gjorde det har varit här, det var höstdagen då hittade du Stephen Flynn som är då här i budskapet Fräslo och Färöv normalen. Och här tisdag var omkring Ahov i fyra kvart hände du i färgen i också om ondkört om den har valt det.
0: Ja, det är ju så att säga att man omvuxar att Fär uppbyggt Tuffica vid Onsjötunneln och samma som åker här var just i förrjön och sammanbundet i åkra samfulla. Allt annar. Och tog visste jag att åker i förrjön är rättliga framhandlighet att det snurr sig om det. Och här var ett öjliga framkommet vedkär vid Somata. Och bjöva i råharan till förrjön inte jag vet känd med avhör tog och annars visste jag att åker Ogur hava folk som hava stegi fyrir að gera sáð hafa síð fyrir hvursman byggjur umsjóða tunnlar. Svo það var eitt af málunum, annar var eitthvað við vitsjönd. Ankrun spurningun hafa samband við að Midlanda Bakkafrost í færum til Skottland svo hefur stort vixum í er. Taldið það var vöyla, taldið var tvílt að það var glæð fyrir það. Men här renner Bakkafrosten självande och i några föringar med landa flytta forward till Bretland så sådana ting tog sig rejsen upp.
1: Ja, och som jag har sett så var det också när Gullvich har Bakkafrost i Edinburgh här som det här var skosk och hövsäte.
0: Bagrerier jag bor i här och lyckas väl följde att det var rätt eller alltid det var rätt affär och helst på Bakkafrost och höra om Tarra. Om tæra virksim i Skottland og það som ég fekk bursi út úi og tilræsni áver som föringar til þeir að það konceptið som man hefur í fyrjón það kallar þetta er fyrir Bakkafrost-modelli til er nokk það som það hildi for að litta helvinna í Skottland og et helt annan nivó enn hún hegi veri. Sjálfandi, þið hefur kraft nokkur viljum við tjabakka frost, men eftir som það blei sagt her, så er það vel að við að fóa, kan man sér, gongt og ansvöldis að ekki bæra er viljum, men að man hæstir fyrir aðgóðan á tamnöylum sem mann djúst.
1: Ja, hversu góði, fyrir að takka það fyrir, þú er stundur að vera við tjóknir FM8.
0: Ja, sjálf takk.
1: Takk fyrir, segja altså Jakob Vestergaard, som er landstyrur som er við vinnumálun. Det var helst en grill som var årsikken til at eldre kikna i en hotshus i Gazadel i Jørskveldet opplyst i Løkreklan. En grill var sett inn her, og hun var ikke ordentlig å slakna, sier vaktlæren av politistøyene. Eldre kikna i om nøytjantogin i Jørskveldet, folk var nærmest eldre når han ble tullet, og var han tog slakter og andre gjørt i alvarslighet. Atakslæren var sendt av steg i bena veien, da han kom av steg i hver folk i Gazadel i holdt via sløtja elten. Temer holdt vær og støvende atla tøyina. Så færre vi inn av fiskamarknaden av Tofton og Hagni Hansen, vi har kunnet Hagni Gossi, hever nek av marknaden morgon?
2: Ja, det var syndafiske, det var 113 tons for sølje i morgon, og det var mest av torsje, 500 tons, og så var det nok så fitt av ørene i morgen. Nå er ikke at han sa langt og en seitja nere av la langt og en 15 var det hus og ja, sånn ekka svarskall og oppse og hun gav ikke. Det var sin bland i morgen.
1: Nå nevnte du svarskallene i hva spyrer man på en av veien, så jeg har inntrykk at prusen var rettelig gavur her.
2: Svarskallprusen hever vært gavur. Vanligvis er han lige som ja, hemma fjörde upp mot man tror, men det var sent äldre konga svarskall så han förr han var blev näka lackre så han liksom med sig fjörde.
1: Ja, men så är ju angstan är att det allra bästa för i forskrar nu. Eller har vi...
2: Det kan være akkur som virfrist.
1: Ja, okay.
2: Det er ikke fyrt av feska.
1: No, okay. Og hvordan skal vi ta skapbrusen i morgen?
2: Skapbrusen er ødelig av vår. Vi tar selv til 25 tons, og alt er vi knapper alt 30 kroner mye all. Og 2-gjerne blir 8-fjøret, og 3-gjerne blir 4-gjerne, og 4-gjerne blir godt å være 4-gjerne. Så
1: til avhørst, ja. Ja.
2: Husbrusen, han er nekker vel lagt det. Det er sånn, han gasser sikla månader, ja. Så er pusen månader nekker lagt det enn han er 17 vikene.
1: Ja.
2: 8-gjerne ligger og vi knapper, ja, 20 kroner kanskje. Det er mye all.
1: Ja.
2: Och tror jag ner i en 16 kronor. Ja.
1: Men går så här ända ner vi kan ut annars för bävor och båtar som är ute.
2: Ja, det är några båtar ute så vi har en tror så båtar som kommer in i vikne och kur tjuvansvallar till Brösnien och kur lönskip på det större och kur smarre. Utrøver er kanskje ikke så nægt. Det er en hattelig vev, kanskje morgen og megetegn, så ser det ikke ut som det er utrøver rettår. Høsten frikjennet ser ut som det er vinter og strømmen tekker til løsning da, så det er nok mye vik at det er kanskje for å bli utrøver.
1: Hagni, får jeg takke deg for at vi har høyre snart måned deg inn?
2: Det gjør vi, ja.
1: Ja, takk for det. Sier Hagni Hansson, som er teorien av fiskemarknaden nå. Uppsjåskip i Götnes hever sløypa farmaskip i Arna Fettja Samskip, og de kom og skala fyrir Djorskvalde. Samson og pressaren som mest var røysene til steder, og hjelpte av farskip i lagt et. Arna Fett fikk maskins med utjar, da det var statt i en landsning ur fyrjun, og det var 2-4-4-4 Ester og Ekrabyrje. Pørska vaktar bjergjegar skipene Brimel og Kjaltir, og ikke tøk og løtne, og tog var Götnes senter etter Arna Fett. Ocean Rainforest har ju ett hattlopp att gå över 84 miljoner fjör. Det var sin nödja årsfrågrange. Tja, Terra Filanon skriver info. Vi årslag var egen och den negativ vid 32 miljoner och Lashlands stäffester att hjälpföra Tja Filanon i Tepor. Och en stor parser av hattlopp stäva från nyskrivningen. Sambart Lashlands stäva 90 miljoner från nyskrivningen av mittlundrockningen vid Döttefälla och materiella stöjsag. Og i hessen er også støren nyskriving av kapitalen som Ocean Rainforest har lært det meksikanske felene. Gongten tog i felene som heter Alamarsha har vært verre enn vant av søl og bruttevinninger var lakre enn atlo i 25 og fela i hei atl. Ocean Rainforest har tog vært vitla futsja raksten til felene. Vant av er framvis hatt ved raksten i 26, men mye av er etter rakstar i overskott i 22, skriver Løsland. TV2 skriver nå at Aalborg Humboldt er nær vi har fått fætter en i avtale vi førska landslivsspelskiparen Elias av Skipagøtån. Kjeltor som portalen noen våtta øsne at så at sige alt er på plass. Elias Elvesen av Skipagøtå har spalt vi til av Kiel siden 2023. Satt målene med det føringen og tyska størfylla i gonger ut nasta sommer. Omframt å spille 8 distrin mot G&G spiller Aalborg nå jant vid middel til fremstå i Champions League. Og som det tror jeg så fører Elias Elvesen av Skipagøtå til TAV Kiel etter en av ekvillige velhetene tog i svenska IKCV Hof. Tøyen i Irsfjelland til unga førsko og strøttene har vært opp og nyer. Stavre distri Champions League, Final Four, første året, flere løter som stavre alupskjenter profiler og mellom toppskjøttene i bundesligene. Men tøy var i Østen Skjær og venngjære og leikotter som ikke alltid har skavt til Elias og som har holdt svartjant i Ørslisja Linon. Satt man med det parstande gånger alltså ut nästa år och senaste tygen har livet i luften i framtygen som har fullkörda gamla hövkynsen för att vi är ärastande och nu ser det alltså till att vi är till Aalborg Humboldt. Och så färrar vi till Växjö-tjåken och är vi färrar till Kjolt Växjö för det där. Ska jag komma in och en av näka som kvadratta väverstovan är sent ut, hvis jag finner det att som är er. Det är om en atmosfäriska bomba. Låt rösten täcka sig i hesendöven upp utför i Österstranden i USA. Här blandas kalta och torra luften ur norr Kanada vid höjto och slavn och luftna sådana ur Mikrinstron. Och sommar var inte den större månaden att hitta och väta in i alldeles i hesen luften ökton och låt rösten och vart och inte är inte särliga djup. Anke ordentligt ilve var det i norr att han sa i sommar. Nå person 3 går etter av september i måneden nekst større, og møvlaugin fyrir djupen latrøstun nekst større. Og mitt i det er fyrir at latrøst har tekast seg opp og sinter ut fyrir New York, og i fyrstane hender ikke det større rundt av dem da, men det er fyrirast i møten i Funnlandet. Fyrsta samtøkret døypes det ur 2014 hektopascal nir ur 2012 hektopascal. Det hefur luttland vind vissar, men nok så nek regn. Ja, løyen er skamt estan fyrin i Fondland, fyrta vujari landring og kom gjerna 5-600 fjörgar ut i hev av mitt i migrein. Ta trust i mine minka 22 hektopascal ur 2012 nir 1905. Det er nok sånn eg. Eit av er 24 i stedet for 22 hektopascal og 24 sammenhengan tøymar, så eit av er kallar fyrir en atmosfærisk bomba. Latrust gjelder løyen er fram i landring og av mitt i høstdegin, det 304 sånne for Osland. Det tar trusk til mine minka 32 hektopascal av 30 ur 1905 snir og 1903. Nå det en atmosfærisk bomba, begge rakna 24 tummer atretter og 48 tummer atretter. Det ikke bare lufttrusk noen, men øysene av vinden noen etter sass, dette et djupt lavtrusk. Meste vinteren er sånn for myena, og høstmorgenen er han på hattet mest av 33 meter om sekunde. Etter øtten og i myelvinter, la trus i hese løtene i vår oppnån heve lengt vestan for åkken. Og i fargen er det bare trutsjer til 8 meter om sekunde av sori, altså til høstet igjen. Etter etter for la trus jeg grinnast, men jeg tar gang og vujer mot i Oslandet. Av midt i frutsjadein er det bønt over Oslandet, trus i nødvendig hekket på skall, og den meste vinteren mellom Osland og Grønland. Løtan vid ringkasta veckorna i fyrjun årsaka vid latrusnån i 17 parten höstdagen. Ta det 15-20 meter om skundi av landslinje og samtrygge og nekve regn. Til vintan i erva, tæftu a kalla fyrir jetstreimannir, som gjør det av hvan vi latrusnån genga. Og i hesson tofum fyrra jetstreimannir latrusnån av løyene vid Nufundland med Úslandi. Ta skifta tutt kaos, ta nasta djupa latruste kan gott koma neknar i okon. Liss så spyrst, sigur vevurstova fyrja. Og leta okon færa så til vekkri fyrir etta komande samtokre. Fyrra parten vi det vaksan vinden oppi fruskan vind, la kvassan vind av landsinninti 20-15 metrar, ustofun 16 metrar, samtri og regn. 17 parten gongra vestra om til ussinning og minka vinden nir fruskan vind etla struk til 8-13 metrar. Fram við samtrygi menn svo frá lúir slutur ui, tæv okkurt el eða driv í stöfun. Út á kvöldi og í nátt fyrir aftur að regna, fyrir að partur morgun fruskur vindur upp í kvassan vind á Ústninge, 20-15 metrum sekundi, smá eða holskutja og best okkurt el. Morgun fyrir hýtlan liggi mittlum 20-13 stig. Ég svo var tóinni áttarinnun, við fyrir aftur við tóinntun klokkan 15.
3: Du av at Safari Transport kan bjóa flygv, sikl og køyrflutning to avgjer. Safari Transport. Ta næstbest ikkje godt nok.
4: Vinnemessan 2016 med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Etter førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vikjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får din høve av savører og tjener seg fra, nedverska og styrke deg av støve av marsneilån. Sitte til kompass på vinnemessan.fo. Om du tar spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimasugjøkere eller telefon 255-255. Vinnemessan 2016 i Storhøttelig ved Kjattner.
5: Du all fagra land med drunger her.
6: Førjar til HM 2020. Vil du oppleve enda et håndbåsaventur i Torslandet? Event ser vi til å ta ferapakken, så det ser du for alt vi. Ferien fra 14. til 19. januar 2020, og i pakken får du beinleis flåfer til Torslands, 5 meter av 4 kjønne hotellet, og jeg kommer til alle sosialistene i grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi deg best 100 plass tøk. När du kommer in och bo legend om händan och glömma naturen fair to a events.fo.
7: Nu skulle du köpa något gardiner?
8: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
7: Ring till Colorama. Gardinbussarna i Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt åköpes. Ta att du har köpt gardinerna kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
8: Varsågod du kväll? Det här ger jag.
7: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
6: Fra Eichne. Nytt tilbås på det heimasynet. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjøter. Skåp i Langborg vi 5 megaplatton för 1-13-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19- Sports. Vi tappar dra så åpa ennå. Og hatt av våre bæra brettbillar. Vi tja heimans jokere, eitje mot noe FO og les tilbåsbleie. Eitje, eit sintor, hun har det her.

0: Hoppur.
1: Nu är jag 5.
0: Och en av 5.
1: Ja, FM 1. Faxikonti. Släcker tostan.
2: Jag vet ju en brukt en bil för 30 000 kronor. Och institut är en nutjan bil. Tja Vensel manglar vi brukta bilar upp till 100 000 kronor. Och då vill jag vi fejen höra från här. Stökarna gulvet tja Vensel eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gleder oss å høre fra deg. Okay. Bitch and fussing, cussing.

du for seiner? Så lusta av fm1.fo. Spice Girls.

0: næsta 20 år av bætje. Vi er nå til bygningsen, vi er nå et størst i tidsjø i menneskene av utrettet høyskolen og utrettet omkvarvene i Sore. Vi er til livet alt samt langkri og fløyre eldre og jeg nekker virkjen og erfyr fremman. Etter kjøver til ønstak av vindløvene og samfunnene og nå kjærme overlager. Det snur seg om et land av et langkri og liligere arbeidsløv i verksetene, kjølsvilt og nødkjær måter at jeg kan lute i lokalsamfellet noen. Og utenfor det noen mikrein i Norrland hos noen, hever Erik Fiva, verskattlander løyere for Norra, verskattlander som øyde seniorer, Norras guldreserver, framløv om hvordan mer kan få spørt ur vitan, renten og arbeidsmiljø eldre. At han har framløvna ved Palborsåreskiftet ved lottakaren ur Hannar Arbeiderfella, landsfellet i pensjonista, færre lærerfellet i utnåre rannon og vinduhusnån. Det er færre området hvordan vi de utnåre kunne skapa nødkjær med overlager fri eldre og samståndes få mer klæg i å ta det førløgån. Av det noen vil røysne tånlegge innslapp fra vissangaren om Kara P som framfører noen utvalgt løv. Tiltsett skjer pastor av utnåret det noen som sett sjøvnig noe aktuelle evne og mulighet for samslag ved tvørst om lånten i utnåret. Ja, vi færre hvor jeg er her. Landstørsmøveren vi vinner med alle, Jakob Vestergaard, hever det seneste vik og vi er fer i Skottlandet. Her kunne han se om oljeviskiftene og hvordan lengt Skottland kommet ved at få gangt i oljeløydingsdator og oljeframløslo. Og han har hitt en skotska minister, Stephen Flynn, som råd i boskapet først lov fjerde vi normal ånd. Og med det tar seg vi landstorsmannen. Men Jakob Vestergaard, det som du først førte til Skottlands til, det var sånn at fylse vi og tog som henter i oljeversjonen. Hva fikk du på tur her?
1: Du Jan, det er først og fremst, ja, det kommer vannende riktig mye gongt. Det vi første marsje, så spørninger om hva som henter akkurat med marsje. Og det var da avhvert å høre fra vennene, oljefellene, som er, kan man si, er i bøyestøv i løtene, tror jeg vet ikke om de får Leifa fra breske skjøttene til å fære gang vi hadde utvinnet olje. Så, men det var ikke nevig om at da man så ned med ærkene, så lødde det mest til at det var AOV. Her tre ærkene som er førre minna, og omkring av da man så ikke alt dette her ærkene, Jag mötte följare i Skottland och Hettland som är kommande oljeöke här i norra Atlantshavn. Så ja, vi är nog så av att höra att det här är tjena mig. Och eisen är att lägga mest ut här och ha fyra förskötchen.
0: Du varst i Stavanker och en större oljemässa och eisen för några veckor sedan. Det som du finns samla vitan, ger vi den här avbändningar om att det kanske verar olja att det är för att ha för att föra löjta efter olja av allvara försk med en marsch?
1: Ja, det hade jag till er avbändningar om. Det är avbändningar så Så det är även något som händer i morgon, men det är avbändningar om det. Självande heter Rose Bank som är klart för framlägsle kommande arbets för att löva till det. Det ligger ju tätt vid förska marscher. Och ett annat oljefond som inte är, kan man säga, fyrräckas som något än, ligger uppåt tättare. Så... Åker lødde mest til Ahoa og førske minna. For så var vi bare i Norra, men jeg synes særlig fra time som opererer, kan man si, Rosebank, og skulle i gang til å ta fremlesen av vannet nok kjørt.
0: Jag går så ett annat som du Jordan hade varit här. Det var hösten då hittade du Stephen Flynn som är rå här i boskapen Färslo och fjärde normalen. Och här tisdag med Ankar Ahu för kvart händer i färgen. Jag också om ondskjöt om den har valt det.

0: Det är ju så att man omoxar att färre uppbyggja huvudja vid Onsjartunneln och samma som åker här var just i följen och samma punkt i åkra samfulla. Allt annar och tog visste jag att åker i följen är rättliga framhållighet att det snurr sig om det och här var ett öjliga framkommer vi så mata. Og bjóða í ráðan til fyrir að ríkja við sem mér ávar tói og hann annars við svo að okkur hefa fólk sem hefa stæði fyrir að gera sá það síð fyrir hvort mann byggjur umsjóða tónlega. Svo það var eitt af málunum, annar var eitthvað við vitsjönd. Ankron spurningun hefa samband við að Midlanda Bakkafrosti fjæran til Skottland svo hefur stort vixum í er það haldi var tvíld að það var glæði fyrir það men her rennir Bakkafrosti sjálfandi og innakrar fóringar Midlanda flýta fáur til Bretland svo það sánum ting tók til græsni upp.
1: Ja, og svo er sjælt så varst du æsni inn að gulvið sá Bakkafrost og í Edinburgh her som það var skosk og höfsett sæti.
0: Jag grejer jag bor i här och lycka alltså jag tyckte det var rätt att färra och helst på Bakkafrost och höra om Tarra Vixim i Skottland och det som jag fick på Sjurtoj och till att jag var som föringar till det att det konceptet som man har i följan så kallar det här för Bakkafrost-modellen det är nog det som där hilt på är att lätta älvarna i Skottland och ett helt annan nivå än hej värre. Men själva det har kraft nog att vill köpa kraft men efter som det blev sagt här så är det väl att vi har få kan man säga kontra så läs att inte bara är ju men man har inte för avgåvan av tamnöjlundsmann just.
1: Att säga Jakob Westergaard som är landstörsmäver vid Vinnomalån. Det var ens en grill som var årsökning till äldre kikna i en hotchus i Gazadel i Görskvöld i upplysslag Kräckland. Och en grill var sett in här och hon var inte ordentligt att slakna sig i vaktlärarna på tisdagen i morgon. Äldre kikna i en nöjdjan tog in i Görskvöld, folk varna hos äldren han blev tulja och han var tog slaktor och arenda Görs allvarsligt. Atakslagaren var sendra stegi på en av veien, og han kom av stegi var folk i Gazadel i holdt ved å sløtja elden. Temar halt vær av støvn i alla tøyina. Ocean Rainforest hei eit hall og pagavar 48 millioner kroner i fjør. Det har viser nutja årsfrasøkning, ja Parsta Filanon skriver info. Vi årslåk var egin ognin negativ i 32 millioner, og Lashland Stafesser er gjald fyrir tja Filanon er teporst. Og en større parter av hattelen stavar fra nyerskrivingen. Sambarslåsene stavar 90 millioner kroner fra nyerskrivingen av midtlerokningen vid døtterfelo og materiellare støysågen. Og i hesen også en større nyerskriving av kapitalen som Ocean Rainforest har lært til meksikanska felanen Ala Marsha. Gongten til Ala Marsha har vært verre enn vanta. Søla og bruttovinningren var lagre enn atlo i 2025 og fela i heihattel. Ocean Rainforest hefur tog verið vitla futsja raksturinn tja Ala Marsha. Ocean Rainforest vantar framvis hall av raksturinn í 2026, men mýjar eftir yfirskoti í 2026. Så færa við til vefurtugindinni tja okkon. Sötnapartin gongra vestur umsegadar til usning og minka vindin nýru fruska vind eða strjúk, 8-13 metrar. Fram við samtrymme svo frá lúir fyrir að slúið og í, þá okkur eða liðla drífi stofun. Út á kvöldi og í nótt fyrir aftur að regna, fyrir að bara morgin fruskur vindur uppi kvassan vind af usningi, 20-15 metrar smó eða holskutja og berst okkur stæli. Hítin frá litju í millin 20-13 hítastíð. Hese voru tøyntni øytarnon, jeg skal minne av at vi tar av morgonsendingsen av tjåkon til 4% morgen klokkan 20 vi helga vi her av Danielsen, og at vi på Egonna Johansen og Atten Grek skjøver at vi tøynt om klokkan 12.
2: Visste du at safaritransport kan hente pakker og i nærun øtlån Europa og heve tar i følgen innan 12 timer? Safari Transport. Da næst best ikkje godt nok.
3: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vasten og holde branta. Vi tar var gåa mat, honalig høler og mega gåa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en av mannlegav av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylek av jola mat på heimvin. Bøylek av brantan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjas da holde branta.
4: Fra Eitjene. Nytt tilbudspillet hjemme sine. En rikve fantastisk tilbud og spennende nødgjeder. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-ans 13.995. Et lukkere gemma-song vi går inn i rommet, 140x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudspillet. Eitje. Eit sinter hundalier.

0: Heimsens beste kotletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima så i Irish Pop punkt om FH. Eisen i popkvist kvart for tjokkvalt og live tonelager vörst leierkvalt. Irish Pop.
1: Høgni her fra Betriheim. Alla rydda flyt i oks minne, etla større, vi kunne hjelpa. Ring til moin av 4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- bättre hem.
2: To all fagra land med drungar här.
3: Följer till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och fäller upp Beinleis flåfer till Tyskland. Fem nätra fyra kända hotellet och jag kommer till alla socialister i grundspelen och nekvannar. Och till jag skundar dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær til eventsponktum.fo.

0: Her tog jo penger hvis nildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og heve nekk hver fire måneder. Det bor til å kjøtte å komme i gang, skipene ser å innfølge bruker, eller gjør ødelen først om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate var der.
1: Bilen klar til nødt til årstøyene, kjøp 400 dekk til Vensel og få 20% i avslått. Vi ser det sjølvende dekken i AI-Ogyms. På elektroi av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, trykk da vi.
2: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 370-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Boina vi, vi har noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle void.
3: Klokkan Håkon Tjei, her tuinde av FM 1.
4: Fyrru i år var kun kjørst at mapparkitekter vunn og arkitekter kappinsna om nødjan skolabygning til utrattar i Haskolan i Vaje. Nå nasta stora stige tidsje tog helten av futsinsen i finnsen til VEA. Nå vantar bært futsinsen fra landnån så skolabygningen kan kjærest verreløyke. Støyre fyrru i utrattar i Haskolan fikk vi det på en jom at futsinsen kom nå på plass fra Nordea-kronnån omframt at Falkatinje vil lete 5 miljoner kroner i stole, og Vox kommune vil lete 80 i stole til Abidjoa. Etter mest at arbeidet ved å fremge verskattlandene ved Nudja skolebygning som kan halda fram. Etter å få stolen fra Farja Løgtinje, så færes kan under Abidja Nudja bygningen. Vox kommune fikk noe om at verskattlandene nå kom så mye lengt at kjøtt kan færes om til selve bygningen. Et er større antydning for hva og for i øke rundt om skolen. Utrettighetsskolen vil være større mulighet for Sorøtene, men også for hva og i samfunnet rom at vappinger fra for størst gagn og glede av skolen, sier Bjarni Johansen som er borgerstjøret i Vaje. Nødje skolebygningeren til Uidrott og Harskolan skal bygges av Løhamri, her Vox kommune vil etter grunnstidje til Værskattlandene. Økje gjøver skolen om Gauar Karmar og i samstånd så et godt utgangsstøye for Uidrott og virksomhet og øron virksomhet som vil knytte skolen om. Uidrott og Harskolan i Sore var stående over i 2016 og har så stått 20 år av bætje. Ved Nødje bygningen vil nå et største i tidsjø i menneskene av Uidrott og Harskolan og utrettar omkvarven i Sore. Vi vet liv alt samt langkri og flere eldre og jeg nekk virkjen og er fyrir framman. Etter kjever til ønsdag av vindløven og samfellan og nukkjær møvelagar. Det snur seg om et land et langkri og liljar i arbeidsløv, i verksetan, kjolsvild og nukkjær matar at jeg kan lot i lokalsamfellan. Og utnår det noen mikrein i Norrland husnån, hever Erik Fiva, verskattlandar løyere fyrir Norra, verskattlandar som er til seniorer, Norras guldreserver, framløv om hvordan meira kan få spørt ur vitan, røyntun og arbeidsmøy og eldre. At han har framløvna ved Palborsåra skifte ved lottakaren ur Hannar Arbeiderfella, landsfella i pensjonista, fyrir lærerfella i utnåreranon og vinduhusnån. Det får områda hos vi de utnåre, kunne skapa nødkjær møvelager for eldre og samståndes for mer klæg i å ta av førløgån. Og det noen vil røsne et tøvnlag innslapp fra vissangaren om Kara P som framfører noen utvalgt løg. Tiltsatt skjer pastor av utnåre det noen som sett sjøvnegg noe aktuelle evne og møvelager for samståndarvet først rundt lånten i utnåre. Ja, vi færre bojar her. Landstorsmævren vi vinnomalon, Jakob Vestergaard, hever det seneste viko, vi er fer i Skottlande. Här var kunna jag se om oljeviskiftning och hur länge Skottland är kommit vi att få igång till oljeledningsdator och oljeframlösla. Och han har hittat en skotska minister, Stephen Flynn, som är råd här i budskapet först och färre vid normala ån. Och mitt är två säger vi landstorsmannen. Men Jakob Østgaard, det som du først før til Skottlands til, det var sånn at Fetja Vi og to som henter i oljeversjonen. Hva fikk du på tur her?
5: Du, Jan, det først og fremst, ja, til kjemme vannende virksom i gang. Det vi først av marsjen, så spørninger om hva som henter akkurat med marsjen. Og det var da avhvert å høre fra vennene. Oljefällorna som är, kan man säga, är ju bostad i lötnet och jag vet inte om det är få varmfa från bräskesköttene till affärer gång för att utvinna olje. Så, men det var inte det om att tar man det så ner matchen så lötter det mest till att det var AOV. Det är trögarna som är följa mina och omkring av Time och Sucha att det här är ödse mellan följa Skottland och ett land som är kommande oljeödse här i norra Transjön. Så ja, vi är nog så av att höra till det här sjöna mig och eisen är att lägga mest ut här och ha fyra förskötsen.
4: Du varst i Stavanger och en större oljemässa östen för några veckor sedan. Det som du finns samlat vitan, ger den här avbändningar om att det kanske verar olja att det är för att avhålla för att föra löjta efter olja av allvara förskar med marsch?
5: Ja, det hade jag till er avbändningar om. Det är avbändningar så för att det var något som hände i morgon, men det är ju avbändningar om det. Självande heter Rose Bank som är klarsta för framlägsle kommande arbetsfader fader löver till det. Det ligger ju täckt vid förska marscher. Och ett annat oljefond som inte är, kan man säga, fyrräckas som något än, ligger uppåt tättare. Så åker lite mest till Ahoa och förska minna. För så var vi bara i norra, men alltså sälja för att hemma som opererar, kan man säga. Rosbank och skulle igång till det framlösna vånad nog kört.
4: Jag vet så, ett annat som du gjorde att du var här, det var höstdagen då hittade du Stephen Flynn som är råd här i budskapet Färslo och Färra normalen. Och här tyst med Anker Aho i fyra kvart händer du i färgen, det är också om ont kört omlande av allt det.
5: Ja, det är ju sådär att man omvuxar att Färra uppe i tjär. Det fick jag vid Onsjötunneln och samma att små åker här var just i följen och samma bunt i åkra samfulla. Allt tjänar. Och då visste jag att åker i följen är rättliga framhållighet att det snurr sig om det. Och här var ett öjliga framkommet vänkär vid sommata. Och jag var i då här andra följare inte jag visste han var avhört då och han annars visste att åker Ogur hava folk som hava stegi fyrir að gera sáð hafa síð fyrir hvursman byggjur umsjóða tónlega. Svo það var eitt af málunum, annar var eitthvað við vitsjönd. Ákron spurningun hafa samband við að millanda bakkafrost í fjæran til Skottland svo hefur stort virksum í er. Það var aldrei var tvílt að það var glæð fyrir það. Men här rennar bakkaplåst i Kjellvandet och i några föringar med landa flytta forward till Bretland så sådana ting tog sig rejst ihop.
4: Ja, och så vi har sett så var det i Gullvich och bakkaplåst i Edinburgh här som det här var skosk och hövsäte.
5: Jag bor i här och lyckades så tyckte att det var rätt eller alltid det var rätt affär och helst på bakkaplåst och höra om tarra. Om tarra virksom i Skottland och det som jag fick borsiv tog och tillräckning av som föringar till det att konceptet som man har i följande, så kallar det här för backafrostmodellen, det är nog det som där hittar för att lätta helvinna i Skottland och ett helt annan nivå än hon har varit. Självande, det har kraft några rullar till backafrost, men efter som det blev sagt här så är det väl av att få, kan man säga, kontra, så det är att inte bara är rullar, men att man har inte för avgåvan av tamrullarsmann just.
4: Att säga Jakob Westergaard som är landstörsmöver vid Vinnomalån. Det var ens en grill som var årsutsyn till att eldur kikna i en hotchus i Gazadel i Jörskvöld i upplysslagkraklan. Och en grill var sett inne och hon var inte ordentligt att slakna sig i vaktlarna på tisdagen i morgon. Eldren kikna i en nöjdjant och i en Jörskvöld, folk varna hos elden han blev tullja och han var tog slaktor och arenda Jörs allvar slett. Och att slagaren var sändra steg i bena vägen och så han kom av steg i var folk i Gazadel i hållt vid att slakta elden. Temar halt vär av stövn i alla tugina. Ocean Rainforest hei eit hall og pagavar 48 miljoner kroner i fjör. Ta vysir nutja årsfrasøknin sja parsta filanon skrivar info. Vi årslok var ein ognin negativ vi 32 miljoner og Lashland stafester er gjald fyrir sja filanon tepurst. Og en større parsta av hallen hun stavar fra nyerskrivingen. Sambars Lashland stavar 90 miljoner kroner fra nyerskrivingen av middelrokningen vid døtterfelo og materiellare støysogn. Og i hessen røysen større nyerskriving av kapitalen som Ocean Rainforest har lært til meksikanska felanen Ala Marsha. Gongten til Ala Marsha har vært verre enn vanta. Søla og bruttovinningren var lagre enn atlo i 2025 og fela i heihall. Ocean Rainforest hever tog i veri vidla futsja raksrin tja Ala Marsha. Ocean Rainforest vantar framvis hall av raksrinun i 2026, men mer etter iverskott i 2026. Så færa vi til vevortuinten i tjåkon. Sattna parten gonger av Vesterom sier at det er til østning og minka vente nere fruska vente eller struk til 8-13 meter. Fram ved samtrym, men så fra løyer fyrir sluit og i, ta vokker det ærlig eller driv i støvån. Ut av kvalitet og i natt for at det rekna, fyrir på den morgen fruskur vinter oppi kvassa vente av østning, 12-15 meter, små eller holdskutja og best okkur stelig. Hittin fra litt jo i midten 12-13 hittastig. Hese voru tynt njøttarnon, jeg skal minne av, vi tar av morgonsendingsen av sjåken til 4% i morgen klokkan 20 vi helga, vi her av Danielsen, og at vi på Egonna Johansen og Atten Gregsen, vi at du tynt om klokkan 12.
6: Jeg jola med vorin. Jola bor og holde branta. Halde jola vesten og holde branta. Vi tar av gåa mat, honalig høler og mega gåa tjennast. Bøylegg er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jolamaten hjemme. Bøylegg av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av Holdebrandan.

0: Offens og en offens. AFM.
1: Takk så godt. Sletcher tosta.
2: Spær tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og heve nekvar fire måneder. Det er bøylet å kjøtta kom i gang, kjipan er skjer og innfølta bruka, eller gjør ødlom føresk om vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss under jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyn kate veidar. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme oss under jysk.fo, alt blir åpen. Så gjør oss en tilbudspleie av Jysk FO hverja viko. Vi tar åpen mann der leier der fra 20-20. Jysk, et godt tilbud.
3: Du all fagra land med drungar her.
4: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och färdigt Beinleis flåfer till Tyskland. Fem nätra fyra kända hotellet och jag kommer till alla socialister, grundspelarna och nekvannar. Och till att skunda dig, tog vi det av bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene er gløymende turen fær to av events.fo.
5: To mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

du showmower. Vi är online ombord, utan nämarskar, vi åpås. Strömma filmer, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjogare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.